Naim Gongoni. Sikam Katakuni. Ila ni msito fia. Yumana, inafani kuliseye. Yumana, nakuimbia inyimbo. Ili kurudishe pembeni yangu. Kwa wawili.